0: Akuria kwa.
1: Zao.
0: Taliliun tak kirau nandra siang nandra notiang pampahin tak kirau.
1: Taliliun kirau natak madalang batye yero.
0: Afepe kwa zai.
1: Afepe kirau pa misbaranu.